no reira he akene pea ku tera he rangi hei āwhina i te wā e waiatana e tai engari ko tētai o nga mahi anō o te roria o te tangi o te wai o etei o nga wai no reira kia rungu mai ki tēnei